0: se o ba no unya ka because cars ni bebre no ana ensuo akuku kuma na ensuo afafa enti cars ni menye sure se u go nyina kwa nkura se u kofa ka ba u benya enti mesere wo enne ni mepa cha wo ye nya asore enti ni se enye adwuma bi na wo bekọ ana se nye ba bi na bi a wo bekọ akofa bi bi ana ko ye bi bi a mepa cha wo edi ebi a bi bi be ba mesere wo power cha wo yesu din ye adwuna wo enti mesere wo a hyefie na ankofa problem bi a amfa ama mepa cha wo enti mesere wo hyeno nso fa ma ese enne asore enni katamanso asore ni nyina e ya no pe ya homa chi e o redu isu I said the wood ye redu isu ni e ya asore nemum asore beba so na ye besie ma e fia da e da enim ye wa akra ana ase ne kwesia da e da enim ye e wa akra na ne brada die asore enni ba bia ye nya asore e o katamanso asore ni nyina e o redu isu na sem di kan e kan ye no ye ma obibia hyede enne ya akwose sinsu na kofo problem bi e dia ba na o ha obi dia ba onyame ohunu ye nyina e mbo na onjichiri ye nyina ewre na oma ensan ensi biem enkofa sa o ha oni amani ensan emfa ma jimpa ya na ye bose onyame no abehunu ye mbo na ode ne bambo e betutu ye nyina ye so na obi yi ye nyina firi o ha oni amani biem de mepa cha wa firi wu nye bi ana adamfo bi na ka che ne se enei oni ba bi akwa edi ebia se eye adwuma bi ana business bi edi bi emfaso bi ana bibia bi mesre no onse fie ye pa na chewa ontre fie ye pa ma chew uni ba bi akwa ye bibi serious bi ampa chew tre fie efa mai na ye dwene obi a ona ngofa problem bi amfa ama se ne eye ni social media se ne ye hu no social media ne ade ne mpa chew se fie efa mai na ngofa problem bi amfa ama tumisem a hyeno so efa mai pa because ensuo no said ye aye no aha adwen bebre utiti news ni bi ene ye nuanom bi baabi o mutiti ni ade no a e serious enti me pa macho wa ene uni baabi akwa e serious bi a me pa chew shedem tinefi na ankofa problem bi a amfa ama onyame onhyiram na onti nanim emfa enkyew ene ebo mpa ese onyame no ankasa hunu ye nyina amobo na omebie kwanto baabi e kwan ni emfa manema na onhyi nyina edin na ohunu ye nyina emobo ewe yesu dim amen.
1: Bible to be a total. Then I'm a country with you.